Bibi Rexha agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lanamuid a roigarís leis an tún even seo a dá. Olbhór. Timpel na cúrna fai leathair gáirithe ar na mansa sílta. Ag ibre